اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 آگوست 2026 میلادی مصادف است با سوم شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13331 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبولی 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان اصرار داشت برنده ملت ترکیه با 86 میلیون شهروندش خواهد بود. استقبال ترکیه از تصمیم امریکا برای خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم. سفیر ترکیه در دمشق گفت حذف سوریه از فهرست تروریسم امریکا راه را برای آینده‌ای روشن‌تر باز می‌کند. واکنش اوستل به تلاش‌ها برای لغو اردوی فوتبال جوانان بارسلونا در جمهوری ترک قبرس شمالی. پزشکیان گفت امریکا باید رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند. پاکستان از پیشرفت چشمگیر در رایزنی‌ها با ایران بر سر پایان جنگ خبر داد. امضای توافقنامه دوستی ابدی میان ازبکستان و آذربایجان. سوریه پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم امریکا خارج شد. حملات متقابل روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی. روسیه اعلام کرد احتمال استقرار نیروهای ناتو در اوکراین غیر قابل قبول است. یونیسف اعلام کرد 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه حاد شدید در معرض مرگ قرار دارند. و اتحادیه اروپا خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان را یک خطر امنیتی جدی می داند. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت جبهه انسانیت پیروز خواهد شد، برادری پیروز خواهد شد، صلح و ثبات پیروز خواهد شد، برنده ملت ترکیه با 86 میلیون شهروندش خواهد بود. رئیس جمهور این سخنان را در مراسم گرامی داشت 955 سالگرد پیروزی ملازگرد در استان بیتلیس بیان کرد. اردوغان سخنان خود را با این جمله آغاز کرد. از پیروزی ملازگرد تا فتح استانبول، از چانککاله تا مبارزات ملی، از مبارزه با تروریسم تا حماسه 15 جولای، امروز بار دیگر تمامی شهدایی را که طی 1000 سال برای این سرزمین مقدس و برای این ملت نجیب جان خود را فدا کردند، با رحمت یاد می‌کنم. وی افزود اینجا کسانی حضور دارند که در پی یک آینده، یک هدف و یک امید مشترک هستند. ترک و کرد و عرب، علوی و سنی همه در کنار یکدیگر و شانه به شانه هم اینجا حضور دارند. اردوغان در ادامه گفت هیچ تردیدی نداشته باشید. سپیده دم ترکیه ای بزرگ و قدرتمند فرا رسیده است. ساختن قرن ترکیه آغاز شده است. هنگامی که روند ترکیه ای آری از تروریسم که 2 سال پیش در آخلات نشانه های آغاز آن را اعلام کردیم، انشاءالله به هدف خود برسد، درهای دوره جدید به روی ملت ما گشوده خواهد شد. دلالال خون شکست خواهند خورد. فرصت طلبانی که از تروریسم سود میبرند شکست خواهند خورد. نستایی که میخواهند منطقه ما را در بی‌ثباتی غرق کنند شکست خواهند خورد. جبهه انسانیت پیروز خواهد شد. برادری پیروز خواهد شد. صلح و ثبات پیروز خواهد شد. برنده ملت ترکیه با 86 میلیون شهروندش خواهد بود.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد و از رویکرد سازنده دولت آمریکا و کنگره این کشور در این روند قدردانی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین این تصمیم را گامی مهم در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و بازسازی سوریه دانست و به دولت و مردم سوریه به دلیل مواضع قاطعانه‌ای که در این زمینه اتخاذ کرده‌اند تبریک گفت. آنکارا در ادامه تاکید کرد این تصمیم که ترکیه نیز برای مدت طولانی از آن حمایت کرده است یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بهبود شرایط اقتصادی و بازسازی سوریه را برطرف کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد ترکیه بر این باور است که این تصمیم به تلاش‌ها برای تقویت روابط سوریه با جامعه بین‌المللی و برقراری پایدار امنیت و ثبات در این کشور سرعت خواهد بخشید. آنکارا در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست تلاش‌های خود را برای ایجاد سوریه‌ای برخوردار از رفاه متحد کند و مسئولیت‌های خود را برای پایان دادن به اقدامات تهاجمی که این چشم‌انداز را به خطر می‌اندازند به انجام برساند. نوح یلماز سفیر ترکیه در دمشق اعلام کرد تصمیم آمریکا برای حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم میتواند زمینه را برای آینده‌ای روشن‌تر برای این کشور فراهم کند و در تقویت ثبات و صلح منطقه نیز مؤثر باشد. یلماز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آخرین مانعی که بر سر راه ادغام دوست و برادر ما سوریه با جهان قرار داشت سرانجام برطرف شد. وی تاکید کرد حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا نه تنها از نظر عادی سازی روابط، ثبات و توسعه این کشور اهمیت دارد، بلکه برای صلح و ثبات در سراسر منطقه نیز حائز اهمیت است. سفیر ترکیه در ادامه گفت: به همه طرفایی که در اتخاذ این تصمیم نقش داشتند تبریک میگویم. امیدوارم این تصمیم که نوید بخش آینده‌ای روشن برای سوریه است برای تمامی مردم سوریه و دولت سوریه سودمند باشد. اونال اوستل نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی تلاش‌های حزب راست افراطی الان در اداره قبرس جنوبی برای جلوگیری از برگزاری اردوی آموزشی فوتبال جوانان باشگاه بارسلونا در جمهوری ترک قبرس شمالی را محکوم کرد. باشگاه بارسلونا در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است که اردوی آموزشی ویژه بازیکنان جوان این باشگاه قرار است 11 سپتامبر در جمهوری ترک قبرس شمالی برگزار شود. در پی این اعلام، حزب راست افراطی الان از وزارت امور خارجه اداره قبرس جنوبی خواست با اعمال فشار بر اسپانیا مانع برگزاری این اردو شود. اوستل در اظهاراتی تلاش‌های الان علیه اردوی بارسلونا و همچنین جشنواره موسیقی زامنا را که قرار است در جمهوری ترک قبرس شمالی برگزار شود به شدت محکوم کرد و گفت این اقدامات نیت واقعی برخی محافل در اداره قبرس جنوبی را آشکار می کند. محافلی که به گفته وی از برقراری ارتباط ترکای قبرس با جهان، مشارکت آنان در رویدادهای بین‌المللی و معرفی فرهنگ و هنرشان در سطح جهانی ناراضی هستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تهران با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و درباره تلاش‌های دیپلماتیک اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد تفاهم میان تهران و واشنگتن گفتگو کرد. پزشکیان در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات میانجیگرانی پاکستان برای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری‌ها اهداف مندرج در تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق شود. وی با تاکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود گفت آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چرا که تکیه بر زورگویی و قلدری تنها فرایندهای اجرایی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت. پزشکیان همچنین پایداری ایران در برابر فشارها را ناشی از وحدت و انسجام داخلی دانست و افزود ملت ما با اتکا همین همبستگی از هر گونه فشار و تهدیدی عبور خواهد کرد. رئیس جمهور ایران برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه و افزایش همکاری میان کشورهای اسلامی را الزامی و اساسی توصیف کرد و گفت تهران آماده ی همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسایگان است. آسم منیر نیز در این دیدار از تلاش‌های پزشکیان برای ایجاد ثبات در منطقه قدردانی کرد و گفت برای پیشبرد اهداف مشترک و دستیابی به توافق جامع ضروری است فرایندهای دیپلماتیک با دقت و وسواس کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اعلام کرد گفتگوهای هیئت پاکستانی با مقام‌های ایران در تهران درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به درگیری‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته است.

0: نقوی که همراه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرده بود، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهوری ایران دیدگاه دولت خود را به طور صریح مطرح کرده و مذاکرات انجام شده سازنده بوده است. وزیر کشور پاکستان در ارزیابی نتایج این سفر از دستیابی به پیشرفت چشمگیر در گفتگوها خبر داد. ارتش پاکستان نیز در گزارشی درباره دیدارهای آسم منیر در تهران اعلام کرد مقامهای دو طرف درباره اقدامهای لازم برای جلوگیری از تشدید تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه برای پایان دادن هرچه سریعتر درگیریها گفتگو کردند. به گفته ارتش پاکستان، مقامهای ایرانی و پاکستانی همچنین درباره صلح منطقه‌ای و راه رسیدن به راه حلی از راه مذاکره تبادل نظر کردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ایلهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در چارچوب سفر رسمی خود به ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور در مجموعه ریاست جمهوری کوکسارای در تاشکند دیدار کرد. در جریان این دیدار دو رئیس جمهور توافقنامه دوستی ابدی را امضا کردند، سندی که بر اساس اعلام طرفین با هدف ارتقای روابط دو کشور به بالاترین سطح همکاری و اتحاد تنظیم شده است. علیف و میرزیایف همچنین سند نهایی سومین نشست شورای عالی بین دولتی دو کشور را امضا کردند و روابط آذربایجان و ازبکستان را تزلزل ناپذیر توصیف کردند. در جریان مذاکرات برنامه ویژه برای افزایش حجم تجارت دو جانبه تا سال 2030 به 1 میلیارد دلار تصویب شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این نشست، حجم تجارت میان آذربایجان و ازبکستان طی 5 سال گذشته 3 برابر شده است. طرفین همچنین بر آغاز و توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، معدن، نساجی، کشاورزی، مسکن و زیرساخت‌های مرتبط با سوخت توافق کردند. یکی دیگر از محورهای مذاکرات افزایش ارتباطات حمل و نقلی میان دو کشور و توسعه مشترک کریدور میانی بود. دو طرف بر اهمیت راهبردی این مسیر برای گسترش ارتباطات منطقه‌ای و همکاری‌های حمل و نقلی تأکید کردند. شوکت میرزیایف با اشاره به بازدید خود از قره‌باغ اعلام کرد فعالیت‌های زیرساختی و احیای این منطقه را از نزدیک مشاهده کرده است. احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه از خروج نام کشورش از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا استقبال کرد. او ضمن تبریک این رویداد به مردم سوریه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کشورهای حامی دمشق قدردانی کرد. اشعر گفت خروج رسمی نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را به مردم سوریه تبریک میگویم. او در ادامه افزود از رئیس جمهوری آمریکا و تمام برادران و دوستانی که در کنار سوریه و مردم این کشور ایستادند سپاسگزارم. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه نیز با استقبال از این تصمیم آن را نتیجه تحولات رقم خورده به دست مردم سوریه خواند. وی تصریح کرد که این اقدام نشان دهنده پایبندی دولت جدید سوریه به صلح و امنیت بین المللی است. الشیبانی با اشاره به لغو این عنوان پس از 47 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این دستاورد تاریخی را به مردم سوریه تبریک می‌گوییم. سازمان مرزبانی دولتی اوکراین اعلام کرد حمله پهپادی روسیه به زیرساخت‌های گذرگاه بین‌المللی خودروی وینوگرادوفکا در مرز با مولداوی فعالیت این گذرگاه را موقتاً متوقف کرده است. به گفته این سازمان، مقام‌های مولداوی از این حادثه مطلع شدند و نیروهای امدادی آتش سوزی ناشی از حمله را مهار کردند. ایهور ترخوف شهردار خارکیف اعلام کرد اصابت موشک‌های روسیه به منطقه صنعتی در این شهر 1 کشته بر جای گذاشته است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد 124 پهپاد را در مناطق شمالی، جنوبی و شرقی این کشور سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه نیز مدعی شد نیروهای این کشور 148 هدف هوایی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین با بیان اینکه احتمال استقرار نیروهای نظامی ناتو در اوکراین غیر قابل قبول است گفت: روسیه آماده است راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز را بررسی کند، اما در شرایطی که امکان تحقق چنین راه حل‌هایی وجود نداشته باشد، ما به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می‌دهیم. پسکوف در جمع خبرنگاران در مسکو پایتخت روسیه درباره موضوعات روز اظهار نظر کرد. وی در واکنش به اظهارات الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند مبنی بر اینکه حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های روسیه هزینه جنگ را برای روسیه افزایش داده و

0: باید از این حملات حمایت کرد. گفت انحصارات ما را شگفت زده کرد، زیرا اشتوب پیشتر نیز گفته بود که روابط با روسیه دیر یا زود باید از سر گرفته شود، اما اکنون شاهد اصاراتی هستیم که به تشدید تنش ها دامن می زند. اشتوب در میان حامیان جنگ جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. او در روزهای اخیر همراه با نخست وزیر انگلیس اصاراتی نظامی گرایانه مطرح کرده است. آنها خواهان ادامه جنگ هستند و نمی خواهند واقعیت های موجود در میدان را در نظر بگیرند. یونیسف اعلام کرد 1 میلیون کودک در افغانستان که از سوء تغذیه حاد شدید رنج میبرند، در صورت نبود اقدام فوری برای درمان و کمک رسانی با خطر مرگ مواجه هستند. تاج‌الدین اویاله نماینده یونیسف در افغانستان گفت در مجموع 3,700,000 کودک در این کشور دچار لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه هستند که 1 میلیون نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجهند. زمین لرزه های مرگبار سال گذشته، حوادث اقلیمی امسال و بازگشت میلیون ها مهاجر افغان از ایران و پاکستان از عوامل تشدید این بحران عنوان شدند. هننا ویرکونن، معاون کمیسیون اروپا در امور حاکمیت فناوری، امنیت و دموکراسی، اعلام کرد که خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان یکی از جدی‌ترین خطرات امنیتی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. ویرکونن در گفتگو با شبکه دولتی فنلاند درباره پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی و خطرات احتمالی آنها گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که مدل‌های هوش مصنوعی ایمن هستند، به طور مستمر ارزیابی می‌شوند و پس از عرضه به بازار نیز تحت نظارت قرار دارند. وی با اشاره به اینکه برخی مدل‌های هوش مصنوعی اخیراً از محیط‌های آزمایشی تعیین شده برای آنها خارج شده و در حوزه امنیت سایبری آسیب‌هایی ایجاد کردند، تأکید کرد حفظ کنترل انسان بر این فناوری اهمیت بسیار زیادی دارد. ویرکونن همچنین گفت اتحادیه اروپا از طریق قانون‌گذاری برای مقابله با تهدیدهای احتمالی هوش مصنوعی آماده می‌شود و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا ارائه دهندگان مدل‌ها را ملزم به ارزیابی مستمر خطرات و اجرای سازوکارهای امنیتی لازم می‌کند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.
2: دوستان عزیز، آیا تا به حال اندیشیده اید که یک قطره آب چند بار می‌تواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ یا اینکه یک مسیر آبی تنها می‌تواند بر خشکسالی غلبه بکند؟ یا شاید بتواند عدالت حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل بکند؟ امروز نگاه خود را از فراسوی سنگ‌ها و دیوارهای شهرها به سوی دیگری می‌چرخانیم و رد رگ‌های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال می‌کنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است بی‌وقفه جاری‌اند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می‌آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به شاهکاری از مهندسی و نظمی اجتماعی بی‌نظیر تبدیل شده است. اگر می‌خواهید شهری یا سرزمینی را بشناسید، ابتدا باید به رابطه‌ای که آن با آب برقرار کرده است نگاه بکنید. برای سرزمین فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و آب و هوای بیابانی قرار دارد، آب هرگز نعمتی نبود که بتوان به آسانی با آن دست یافت. فصل‌های بارندگی کوتاه بودند، تابستان‌ها خشک و منابع طبیعی آب نیز بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین می‌زیستند، به جای جنگیدن با طبیعت آموختند ریتم آن را بخوانند. آنان باران را نعمتی گذرا نمی دیدن، بلکه آن را امانتی مشترک می دانستن که باید ذخیره شود، مسیرش هدایت گردد و هر قطره از آن با عدالت میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. درست در جنوب بیت المقدس، نزدیک بیت اللحم، در میان درهای سرسبز، مخازن سنگی عظیمی سر برآوردند. این سه مخزن بزرگ آبروباز که امروز با نام حوضچه های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه اول صرفاً برکه های ساخته دست بشر به نظر می رسند.

با این حال آنها قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و توزیع آب در جهان باستان هستند. اگرچه این استخرها به نام سنت شاه سلیمان نامگذاری شدند، اما یافتهای باستانشناسی نشان می‌دهد که این استخرها در دوره معبد دوم ساخته شدند و قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در دوران روم، بیزانس، اسلام و عثمانی توسعه یافتند. این استخرها که در سه طبقه طراحی شدند، آب چشمه‌های اطراف و باران‌های زمستانی را جمع‌آوری می‌کردند و قادر به ذخیره میلیون‌ها متر مکعب آب بودند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه‌های بلند بنا شده بود، منتقل می‌شد؟ اینجاست که دانش و تجربه مهندسی به دست آمده در دوره‌های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می‌دهد. آب با بهره‌گیری از نیروی جاذبه، محاسبات دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که قنات مرتفع و قنات پست نامیده می‌شدند، با دقتی کم نظیر کیلومترها جابجا می‌شد. کوه‌ها را با حفر تونل می‌شکافتند، دره‌ها را با پل‌ها و تاخ‌ها پشت سر می‌گذاشتند و آب را به آبانبارها، آبنماها و سامانه‌های آبرسانی اماکن مقدس در بیت المقدس می‌رساندند. هر شیار سنگی تنها آب را منتقل نمی‌کرد، بلکه امید به زندگی شهری را نیز با خود هم می‌کرد. شهری که همواره در نبرد با خشکسالی بود. با دنبال کردن ردپای مهندسی رومی در می‌یابیم که این سامانه‌ها چگونه در طول قرن‌ها حفظ و تکمیل شدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای شهر بیت المقدس از نو ساخته می‌شد، مسیرهای انتقال آب نیز به طور گسترده مرمت و بازسازی شدند و در نقاط مختلف شهر چشمه‌های جدیدی احساس شد. بسیاری از آبنماهای تاریخی که امروز در کوچه‌ها و خیابان‌های بیت المقدس دیده می‌شوند، شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی و عمران هستند. مهندسی آب در شرق مدیترانه تنها یک دستاورد فنی نبود، بلکه بازتابی از توانایی یک تمدن در سازماندهی، دوراندیشی و ارزشی بود که برای مردمی که تحت مدیریت خود داشت قائل می شد. بیت المقدس به لطف آبانبارهای عظیم زیرزمینی، سامانه های جمع‌آوری آب باران و شبکه های کانال کشی در زیر خیابان ها، حتی در سخت‌ترین محاصره ها و دوره‌های خشکسالی نیز توانست به حیات خود ادامه بدهد. اکنون مسیرمان را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می‌دهیم. به سوی بطیر، روستایی بسیار ویژه که در میان درختان زیتون و تراس‌های سنگی پنهان شده است. در نگاه نخست اینجا روستایی معمولی در فلسطین به نظر می رسد. اما در حقیقت بطیر میراثی زنده از بشریت است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر به ثبت رسانده و تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می کند؟ نه کانال‌های آبی به جا مانده از دوران روم و نه تراس‌های سنگی چند هزار ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است، سنتی که مردم اینجا قرن‌ها آن را زنده نگه داشتند. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست، آب زمانی است که با عدالت مدیریت و میان مردم تقسیم می‌شود. در نظام سنتی روستا استفاده از آب در یک چرخه 8 روزه تقسیم می‌شود. روز و ساعتی که هر خانواده حق دارد زمین خود را بیاری کند، قرن‌هاست با دقت و نظم بسیار اجرا می شود. اما در روزگاری که خبری از ساعتهای برقی و کنتورهای آب نبود، زمان چگونه اندازه گیری می شود؟ روستاییان با استفاده از ابزار سنتی اندازه گیری به نام المعمد جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان زیر نظر می گرفتند و بر اساس آن سهم هر خانواده را تعیین می کردند. اینجا هیچ کس دست به حق دیگری دراز نمی کند. نیمه شب وقتی نوبت آب تغییر می کند، یک روستایی شیر آب را به دیگری می سپارد. اما آنچه منتقل می شود تنها آب نیست، بلکه اعتماد همسایگی نسل به نسل و دیرینه نیز به او سپرده می شود. آنچه

0: یونسکو تحت حفاظت قرار داده تنها تراس‌های سنگی یا کانال‌های باستانی آب نیست. آنجا حفاظت می‌شود، حافظه زنده بشریت از این توانایی است که چگونه می‌توان یک منبع محدود را بدون درگیری، بدون گرفتار شدن در دام حرص و طمع و در نهایت عدالت با یکدیگر تقسیم کرد. اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمی‌توان تنها با روایت مهندسی ظریف و شگفت‌انگیز گذشتگان بازگو کرد. آب در این سرزمین دیگر صرفاً یک منبع طبیعی نیست، بلکه به مسئله‌ای تبدیل شده است که سال‌هاست در مرکز بحث‌ها و مناقشات سیاسی و انسانی قرار دارد. همان گونه که در گزارش‌های ناتوی بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و نوار غزه، دسترسی به آب پاک به یکی از مسائل جدی انسانی تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آبرسانی، کنترل بر چاه‌ها و دشواری‌های دسترسی به منابع آب مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی تأثیر می‌گذارد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها موضوعی زیست محیطی یا فنی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی و تعیین کننده است که بر زندگی، سلامت و معیشت روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین همچنان در حال نوشته شدن است. امروز جهان با بحران بزرگی در زمینه آب روبروست. اقلیم در حال تغییر است. رودخانه ها خشک می شوند. منابع آب زیرزمینی کاهش می یابند و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. جهان مدرن راه حل را در فناوری های پیشرفته تر و افرشچوهای عمیق تر جستجو می کند. اما شاید پاسخ در کنار یک جویبار کوچک آب در بطیر و در حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین‌های خود را به نوبت آبیاری می‌کنند قرن‌هاستان را زنده نگه داشتند. زیرا آب تنها زمانی برکت می‌آورد که با عدالت تقسیم شود. عزیزان، شاید آب تنها منبعی نیست که زمین را سیراب می‌کند. آب همچنین حامل وجدان، حس عدالت و حافظه یک جامعه است. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. ما شاهد شکوه خاموش حوض‌های سلیمان بودیم. به زمزمه آبهایی که از قنات‌های رومی جاری بودند گوش دادیم و در بطیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها خاک بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل می‌دهد. به نظر شما انسان نخستین بار چه زمانی و چگونه به درک مفهوم زمان رسید؟ در بخش بعدی سر از خاک و کانال‌های آب بر خواهیم داشت و نگاهمان را به سوی آسمان بلند خواهیم کرد. به دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های کهنی که ریتم فصل‌ها را تعیین می‌کنند و نخستین ستاره‌شناس‌هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می‌کردند، سفر خواهیم کرد و همچنان به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.
0: غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. تاریخ 20 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. در غزه آژیرها به صدا درآمدند تا فریاد بزنند که تمام خدمات حیاتی از کار افتاده است. آژیر آمبولانسا. آیا نباید جهان به حالت آماده باش در می‌آمد؟ آیا نباید راه‌ها برای رساندن کمک به غزه گشوده می‌شد؟ هنگامی که انسان‌های بیگناه در بیمارستان‌ها از گرسنگی و نبود دارو جان می‌سپارند، آیا نباید جهان یک پارچه به پا می‌خواست و همه امکانات خود را برای نجات آنان بسیج می‌کرد؟ اما چنین نشد. فلسطینیان بیان که میان زن، کودک، سالمند یا بیمار تفاوتی گذاشته شود، قتل عام شدند. دستکشی صورت گرفته در غزه تنها به کشتار انسان‌ها محدود نماند، بلکه به بی‌رحمی تبدیل شد که نابودی تمام ابعاد زندگی مردم این سرزمین را هدف گرفته بود. در این قطعه کوچک از سرزمین که

سر تا پا زخم و ویرانی بود، دیگر چیزی به نام زیرساخت باقی نمانده است. بیمارستان‌ها به طور مستقیم هدف حملات قرار گرفتند، بمباران شدند، با آتش کشیده شدند و با خاک یکسان شدند. جهان شاهد بود که فلسطینیان بیماران خود را با برانکارد یا بردوش و تا با گاری‌های اسبی تخلیه می‌کردند و همزمان نیروهای درمانی نیز بازداشت می‌شدند. اسرائیل از اکتبر سال 2023 بدین طرف بیش از 1700 نفر از کارکنان نظام سلامت را به شهادت رسانده است. بنابر گزارش سازمان‌های مردم نهاد پزشکی، دست کم 300 نفر از کارکنان بخش درمانی بدون هیچ گونه اتهامی از سوی اسرائیل بازداشت و زندانی شدند. چند بیمارستانی که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بارها هدف بمباران قرار گرفتند یا آنقدر در محاصره ماندند که دیگر از چرخه خدمت‌رسانی خارج شدند. بیایید نگاهی بیاندازیم به ویرانی نظاممندی که امروز بر پزشکان فداکار غزه و بیمارستان‌هایی تحمیل شده است که با یاری کشورهای دوست و با رنج و مشقت فراوان بنا شدند. تاریخ 3 نوامبر سال 2023 را نشان می‌دهد. مکان بیمارستان شفا در جنوب غزه است. اگر من بروم چه کسی بیمارانم را درمان خواهد کرد؟ گوینده این جمله دکتر حمام اولوه بود، پزشکی که به دلیل ترک نکردن بیمارستان شفا، او تنها متخصص نفرولوژی این بیمارستان بود. در آخرین گفتگویش هنگامی که مجری امی گودمن از او پرسید چرا همراه خانواده ایتان به جنوب نمی روید، او در پاسخ پرسشی مطرح کرد. پرسشی که در حقیقت خطاب به تمام بشریت بود. اگر من بروم وضع بیمارانم چه خواهد شد؟ و چه کسی آنها را درمان خواهد کرد؟ دکتر اولوه ادامه می دهد ما حیوان نیستیم. وقتی بیمار می شویم حق داریم از مراقبت های بهداشتی مناسب برخوردار شویم. من 14 سال را در دانشکده پزشکی نگذراندم تا فقط مدرک کارشناسی ارشد بگیرم یا زندگی خودم را بر زندگی بیمارانم ترجیح بدهم. فکر می کنید من فقط به زندگی خودم فکر می کنم و نه به زندگی بیمارانم؟ از شما میپرسم خانم، فکر میکنید دلیل من برای رفتن به دانشکده پزشکی فقط فکر کردن به زندگی خودم بود؟ من به همین خاطر پزشک نشدم. اسرائیل خانه او را بمباران کرد و مرد فوق‌العاده را به همراه خانوادهش کشت. او رفته است، اما وجدانی از خود به جا گذاشته است که شایسته است روی پلاک های بیمارستان حک شود. اگر من بروم چه کسی بیماران مرا درمان خواهد کرد؟ تاریخ 2 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. دکتر مروان السلطان می‌گوید ما مطلقاً بیماران و مجروحان خود را رها نخواهیم کرد. بیایید و با پزشک دیگری آشنا شوید که به قیمت جانش از شرافت روپوش سفید خود دفاع کرد. او سرباز نبود. هیچ سلاحی هم نمی کرد. روپوش سفید می پوشید و گوشی پزشکی در دست داشت. او یکی از 2 متخصص قلب باقی مانده در غزه و مدیر بیمارستان اندونزی در شمال غزه بود. قبل از بمباران بیمارستان او بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کرد که برای محافظت از بیمارستان اقدام کنند. هنگامی که اسرائیل از دکتر مروان خواست بیمارستان را ترک بکند، او گفت ما هرگز بیماران و مجروحان خود را تنها نخواهیم گذاشت. او در حالی که بیمارستان زیر بمباران بود، همچنان به نجات جان انسان‌ها ادامه داد. او نیروهای اشغالگر ساختمانی را که در آن پناه گرفته بود، هدف قرار دادند و او، همسرش، دخترش، دامادش و خواهرش را به شهادت رساندند. لبنی السلطان، دختر بازمانده این پزشک شهید، میگوید اسرائیل فقط همان اتاقی را هدف قرار داد که پدرم دارم بود. موشک دقیقاً به اتاق و درست به همان جایی که حضور داشت اصابت کرد. در حقیقت آن روز تنها پزشکی که مدرک طب داشت کشته نشد، بلکه پزشکی از میان رفت که علم پزشکی را با مهر و محبت درآمیخته بود و درمان را فراتر از جسم تا ژرفای روح بیمارانش می‌رساند. آن روز نماد تعهد، استقامت و اخلاص نیز نابود شد. تاریخ 28 دسامبر سال 2024 را نشان می‌دهد. جهان در آن روز شاهد صحنه‌ای تاریخی بود. پزشک کودکی با روپوش سفید به تنهایی و بی هیچ حراسی در میان آوارها قدم برمی‌داشت. مقصد او جایی بود که تانک‌ها و سربازان اسرائیلی مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و بی‌اعتنا به هر گونه قانون و اصول انسانی

بیمارانش را درمان می کرد و سرانجام بیباک و تنها به سوی سربازان اشغالگر گام بر می داشت. اما چرا با وجود آنکه می دانست ممکن است بازداشت شود، به شهادت برسد یا به زندان افتاده و در معرض شکنجه و تحقیق های غیر انسانی قرار گیرد، باز هم به راه خود ادامه داد؟ بیایید پاسخ این پرسش را از زبان نبیل حمید، سرپرست بیمارستان کمال ادوان بشنویم. در طول شب حرکت تانک‌ها نشان می‌داد که قرار است بیمارستان اشغال و با آن یورش برده شود. حدود ساعت 6 یا 7 صبح تلاش می‌کردیم مردم را آرام کنیم. نیروهای اسرائیلی از طریق بلندگو فریاد زدند: دکتر حسام پایین بیا. دکتر حسام با قاطعیت از بیمارستان خارج شد و به سوی تانک‌ها قدم برداشت. دکتر حسام با مردم چنان رفتار میکرد که گویی همزمان پدر، برادر، پسر و یکی از اعضای خانواده آنان است. او همیشه میکوشید نیازهای بیماران، کارکنان بیمارستان و همه کسانی را که در اطرافش بودند برطرف بکند. او و همکارانش در شرایطی کار میکردند که تصور آن نیز دشوار است. ارتش اسرائیل بارها با بیمارستان تماس میگرفت و گاه آن را به بمباران تهدید میکرد. همان کننده اسرائیلی می گفت اگر بیمارستان را ترک نکنید، همان کاری را که با بیمارستان الشفا کردیم با شما نیز خواهیم کرد. یعنی با ویرانی و کشتار روبرو خواهید شد. او تابعیت دوگانه داشت و چندین بار فرصت ترک بیمارستان به او داده شد. با این حال اصرار داشت که به ویژه به دلیل کمبود پزشک و کارت پزشکی بماند. دکتر حسام متخصص اطفال بود، اما در طول جنگ به عنوان متخصص بیهوشی و پزشک بخش مراقبت‌های ویژه نیز کار می‌کرد و بیماران اورژانسی را درمان می‌کرد. در اکتبر 2024 ارتش اسرائیل به بیمارستان کمال ادوان حمله کرد و آن را محاصره نمود. پس از این عملیات ابراهیم پسر ابو صفیه کشته شد و خودش نیز زخمی گردید. با این حال این امر او را از ادامه مأموریت بشردوستانه باز نداشت. دکتر حسام ابو صفیه مانند فانوس دریایی در برابر همه تاریکی ها، ظلم ها و استعدادها می درخشید. در غزه تنها انسان ها نیستند که به مقام شهادت رسیدند. بیمارستان هایی که در هنگام خدمت رسانی نابود شدند و درختانی که در حالی که شاخه هایشان مملو از میوه بود با آتش کشیده شدند. بیایید به روایت شهادت بیمارستانی گوش فرا دهیم که تا طی بنای آن نیز با خون شهیدان عجین شده است. تاریخ 21 مارس سال 2024 را نشان می دهد. رژیم اشغالگر اسرائیل از اواسط ماه مارس با نظر آتش بس حملات قدرتی غزه را از سر گرفت و یکی از نخستین اهداف این حملات بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه بود. این بیمارستان با مواد منفجره به طور کامل ویران شد. بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه تنها بیمارستان تخصصی سرطان شناسی در غزه بود. مدتی پس از آغاز حملات در اکتبر 2023 نیروهای اشغالگر اسرائیلی آن را به تصرف خود درآوردند و از آن به عنوان مقر نظامی استفاده کردند. این بیمارستان همچنین یادآور کشتی مرمره آبی بود، کشتی که در بنیه ناوگان آزادی غزه و با شعار مقصد ما فلسطین، بار ما آزادی، برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت کرده بود. این واقعه خاطره حمله اسرائیل به این کشتی در 31 ماه می سال 2010 و جان باختن 9 امدادگر داوطلب ترک را در خود زنده نگه داشته است. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه، صفحه‌ای خیلی خیلی ویژه به سفرم توی آنکارا اضافه میکنم. صبح زود از خواب بیدار شدم. نوری که از پنجره به اتاق میتابید، نویدگر گرمای تابستونی پایتخت بود. اما من و گونش خانم تصمیم گرفتیم پیش از اون که خورشید کاملا روی شهر چیره بشه، به دیدن مهمترین موزه های آنکارا بریم. بعد از

یه صبحانه خوشمزه راهی شدیم. اولین مقصد ما موزه تمدن‌های آناتولی تو منطقه اولوس آنکارا بود. خونک‌های دیوارهای سنگی اون از همون لحظه ورود به حیات ما رو در بر گرفت. اینجا میشد کهن‌ترین ردپاهای تاریخ بشر رو دید. پیکره های کوچیک الهه مادر که از چاتال هیوک بیرون اومدن، باورهای هزاران سال پیش رو نجوا می کردن. لوحای سنگی هیتی ها با نوشته های حک شده شون، صداهای کهن تمدن رو به گوش ما می رسوندن. انگار تاریخ پشت ویترین های شیشه‌ای نبود، بلکه درست کنار ما نفس می کشید. ایستگاه بعدی ما موزه مردم شناسی بود، جایی که مثل صندوقچه‌ای پر از گنج که غنای فرهنگی آناتولی رو به امروز رسونده. زیورالات نقره کاری شده، لباسای رنگارنگ سنتی، فرش‌ها و قالیچه‌های دستباف از گوشه و کنار آناتولی پیش روی ما گسترده بود. صحنه‌های بازسازی شده از مراسم حنابندون و عروسی‌های عثمانی انگار نوید جشن عروسی الیف رو می‌داد. من و خانم گونش با هم لبخندی رد و بدل کردیم، چرا که خیلی زود قرار بود ما هم شاهد چنین جشنی باشیم. توی هر سالن نمایش انگار روی پلی از گذشته به امروز گام برمی داشتیم. ژرفای تاریخ، غنای فرهنگ و ایستادگی انسان در برابر زمان، همه اینها درست در قلب آنکارا بی صدا اما بسیار پرقدرت خودشو به ما نشون می دادن. وقتی از موزه ها بیرون اومدیم، خورشید دیگه بالا اومده بود، ولی ما با آرامشی که از ساعتی که در راهروهای خنک تاریخ به دست آورده بودیم، گرمای روز رو چندان سنگین نمیافتیم. نزدیک ظهر کمی هم برای آماده سازی ها خرید رفتیم. به یکی از مراکز خرید بزرگ آنکارا سر زدیم. اونجا انتخابی هیجان انگیز در انتظارم بود. بله، لباسا. برای مراسم حنابندون پیرهن سبز براق و چشمگیری انتخاب کردم. رقص نور روی پارچه های ساتن منو مجذوب کرد. برای روز عروسیم پیراهنی فیروزه‌ای با برشی ظریف گرفتم. درونم سرشار از شادی وصف ناپذیری بود. انگار تنها عید الیف نزدیک نمیشد، بلکه برای من هم جشنی بزرگ در راه بود. شب هنگام مراسم حنابندون الیف آغاز شد. الیف طبق رسم با لباس قرمز سنتیش می درخشید. فضا پر بود از آوازهای سوزناک حنا. وقتی ترانه یکسک یکسک تپلره خونده شد، خیلی از زنها نتونستن جلوی اشکاشون رو بگیرن. گریه ها، خنده ها، دعاها و آوازها همه در هم آمیخته بود. موقع گذاشتن حنا روی دستای الیف، دخترای جوان دور اون میچرخیدن و آواز میخوندن و زیبایی خاصی به شب میبخشیدن. منم توی اون لحظه حس کردم شاهد آینی هستم که قرنها تو آناتولی زنده مونده. روز بعد نوبت هیجان عروسی بود. پیش از عروسی الیف رسم قدیمی رو به جای آورد و اسم دوستای مجردش رو زیر کفشش نوشت. خانم گونش با یه لبخند گفت اسم سیران رو هم اضافه کنیم. وقتی دلیلش رو پرسیدم با صمیمیت توضیح داد. تو عروسیای ما اسم دخترای مجرد و زیر کفش عروس می نویسن. هر اسمی که در طول مراسم پاک بشه، باور بر اینه که اون دختر اولین کسی خواهد بود که ازدواج می کنه. نوعی فال نیک و امید به شما میره. شنیدن این حرف دل منو پر از شوق شیرین کرد. مثل بازی بود که دروازه آینده رو می گشود. وقتی دخترها اسم خودشون رو با خنده روی کفش می نوشتن، فضا آمیخته بود از شادی و رازی کوچولو. عصرنگام با ساز و دهل الیف در میان دسته عروسی با شور برده شد. بچه ها جلوی ماشین عروس شیرنی جمع می کردن و جوونا بازی راه بستن رو انجام می دادن. از میون سرسبزی های آنکارا تالاری روباز و پر از گل و چراغ انتظارمونو می کشید. میزهای آراسته به گل، پیستی نورانی و نسیم ملایم شب تابستون. همه با هم هماهنگ شده بودن. لحظه ای بعد صدای سازها بلندتر شد و همه با کف زدن به پا خواستن. عروس و داماد دست به دست هم وارد شدن. تور سفید الیف توی باد به نرمی می رقصید و چهره داماد پر از غرور و هیجانی شیرین بود. وقتی مأمور نکاح روی صحنه اومد، همه سکوت کردن. الیف و داماد که

آره هم با هیجان آرامی ایستاده بودن. آقد میکروفون رو گرفت و جملات سنتی رو به زبونش آورد. خانم عروس و آقای داماد، آیا قول میدید در روزهای خوب و بد، در بیماری و سلامتی، در دارایی و نداری، همدیگر رو دوست بدارید و به هم احترام بذارید و تا پایان عمر همراه هم باشید؟ سالن یک باره در سکوت فرو رفت. چشمای الیف از شادی برق زد و محکم گفت بله. دامادم با همون اطمینان پاسخ داد بله. همون لحظه تشویقا بلند شد. کاغذ رنگی ها تو هوا ترکید و سازها شور گرفتن. بلافاصله بازی کوچیک سنتی شروع شد. بازی پا گذاشتن روی پای همسر، برای اینکه معلوم بشه تو خونه چه کسی حرف آخر رو قراره بزنه. الیف با ظرافت اما سریع پاش رو روی پای داماد گذاشت. خنده ها و کف زدن ها بلند شد. خانم گونش خندون تو گوشم گفت خب حالا معلوم شد چه کسی تو خونه فرمان میده. با جاری شدن رسمی عقد موجی از شادی تو سالن پیچید. نگاه عاشقانه عروس و داماد این لحظه خاص رو جاودانه تر کرد. بعد از اونها برای رقص اولشون دعوت شدن. آهنگ ملایمی توی فضا پیچید و اونها چشم در چشم به آرامی چرخیدن. انگار روی صحنه فقط دو تا قلب بود. اون رقص یه تصویر از خوشبختی بر دل همه حاضران کشید. بعد اون نوبت هدیه ها رسید. من و خانم گونش هم با آویختن طلاهامون تو شادیشون شریک شدیم. بعد موسیقی تندتر شد. رقص سنتی حالا انجام شد و آوازها و بازیها بالا گرفت. خنده بچه ها، ترانه های جوان ها و دعاهای بزرگترا جشن رو به یه عید واقعی بدل کرده بود. شنونده های خوب من، اون شب این عروسی زیر آسمون آنکارا برای همیشه تو خاطرم موند. همه چیز عالی بود، شبی فراموش نشدنی بود. تا هفته آینده و ماجراهای دیگه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. سفرنامه.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. رایزنی تلفنی اردوغان با نخست وزیر لیتوانی درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین. 4 کمیسیون فرعی برای هماهنگی اجرای قانون همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در ترکیه تشکیل شد. ترکیه و قطر در بحبوحه گسترش روابط اقتصادی، هدف گذاری تجارت دو جانبه 5 میلیارد دلاری را دنبال می‌کنند. گرد همایی کارشناسان جهانی در استانبول برای بررسی احتیاط‌های رفتاری. بقایی گفت هر گونه همدستی با امریکا در اقدامات تجاوزکاران علیه ایران تبعات خواهد داشت. معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است. سقوط بی سابقه ارزش ریال ایران، هر دلار امریکا به 2,020,000 تومان رسید. ترامپ گفت ایران در حال فروپاشی کامل است. به سنت حصار داشت همه ی شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را قطع می‌کنیم. امریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. الشعر از حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم امریکا استقبال کرد. دادگاه سوریه مفتی اعظم حکومت پیشین را به حبس ابد محکوم کرد و اسرائیل بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و 1,244 مسجد را در غزه هدف قرار داده است. عزیزان، با تشکر از همراهی شما این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.

که ده شالگت وینگ آتورو کرادیو ما گرنی او داشا میت مینتن ناف او گریدو سرند تیسن هارو موراتو تیسن هارو مورا هرمینتسیگ حالاتنک فیگتیرد. لکو سلب خونب او گریدو سرند تیسن هاروم اورا کور وارو منوکت کسرم مکتیستلو فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالاش را.